0: За всяка ме познасте, ту никаш на новица, да уезен камион, но то промети горица. Ма зна бе да ду не више, да съм човек рад приеше, а када ремио с диското се търга и обаргиеше, ка придам на обрате, уелие с мене шприца. Кей пей се уезем на ауто промети горица, ма не ходем я с ту диско зарад плиеса се застопе, зарад тега ходим чекате за лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шприца, я свин се уезем на ауто промети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажал сам плиеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю загледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма все карбом поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на ауто промети горица. Автопромет Горица. Но е лихнен глед, кеку кър немшка автострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду каку лок кортиста тънка майца носи тайш на два фанала води дайца. Сареку жлайфу фоле, рочна, штири фрече, чече алпече нече, та анцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия, ам форишерия нуца, добрега шоферия, човека от мештирия, да се те галути, по часе в ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбил главу, како найд беседу праву, сен Любленчан справу, да ма бозаш по таву. Ей, погледа стрица, скирга с пативица. Јест, зато промета горица. Автопромет горица.
1: Ти не студираш, тла мајо стоп сам студенти.
0: Бај студира ти каријан, сам бомо си контенти.
1: Ти нис студент.
0: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тајш на мона, секу ти прозмирам.
1: Дай, покаж ми индекс.
0: Ти бош мене пуну главу. Задни сам пречиту, ка сам крижан ку решаву. Да индекс у латинщини казал спомени. Че ти покажем я срединц, бош кончо да умир мени.
1: А ти случайни зиваш, а агрива за вугау.
0: Сам реку, вепар я ту, чак ан мау. Пар нас навада е да за вугау фант пу попелје. Заступен то е желје, всак масо е веселје. Лепу да се допадем ти, ма нисам јаст во теха. Ма погледе ти нјеха. Како са воно крија знура, ко те спештам да бош тајшан ку на пица. Ах ти, јас возам на автопромети горица. Автопромет горица. Се ја таку ку валволо од зрака шкарикиру. Ан кончно с нјуре виру, сам беседу реч ту миру. Се ми е здјела знана њена говорица, са реко лепотица. Јас возам на автопромети горица. Ма ти, кај си из Любљане?
2: Не, сам с Козане.
0: Брика, сред Любљане! Кај ми друзе остане? Ку крјет зну плеса, цей сам пову, ка се влјеше, сам и торгаја бргеше, по понан кар бух не рјеше. Јас члок мештир, јас сам ан кукар пар камјони, вјем че со се шпија, си шалтери, батуони, познам се шперле на крушкоти женскега телеса, знам пар пелја тју небеса, ан ту брез GPS-а. Ма ти ствечер пар тисну, јас на хаста косам да залило карбураторија.
2: Ха, ни дајте просам, ки дилаш, ки дилаш?
0: Ја рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам ти пову, јас уезам на автопромети горица.